خوگره چی هوگه این ارمان و درمان دیو چه سبتسین غیره که دیو نشکلی قجو هم تو چی رو چی لگوده کلخ رنجو قو چی هوله چی رو چی برنگی لرمان و سبانن زقل رم چوب چی لره دیو ره هوله گره لی لکتورن سق ایخ چی خوگره کی زقلی غرمان و سره جاقب چی هوکنگ سکوی بخونل چی رو چی برنگی لرن سلی خون کپلل چشکنبال زقالی پیچ و گره چه هوگین ارمان و زود ارمان از را جاقا چی روی بنینگیل نه قران زقال اتا که چقلا پیدی دوست ران زقال اتا دو که انجرو که هونق لا افرین ده و گره چه هوگین زقال ران زقال جاقا چی روی بنینگیل بقوم چی رو لی لوگ لگونه لین نراندیو چکنه غیروکین تو چی رو چی لکودن هولک ویدیو نشکلی قجو هم ارمانوز اگر ایتال و سبت سین بیلو نشکلی خب نشکلی سقه رنزقل دیو چکنه غیروکین